0: I dag släpper han ny musik. Han är från Kamerun men bor här I Stavanger. Vi gleder oss att höra hans nya låt som allerede har blivit lagt musikvideo av Fire Death. Det är en helt ny afrobeat dancehall låt som jag ska få höra senare. Allra först har vi fått ett storfint besök I Fast CTB. God morgon.
1: God morgon. Tusen tack Ovi och han är här på Radio.
0: Är det första gången du är på Radio?
1: Det är första gången jag är på radio faktiskt.
0: Någonsin?
1: Någonsin.
0: Det är på tide.
1: Så jag är väldigt glad och jag sätter stor pris för detta. Så jag har alltid drömt att kanske jag kommer en dag jag ska vara på radio och så detta betyder väldigt mycket för mig.
0: Fantastisk, men jeg skal få høre sangen din senere. For lyttere som ikke har hørt din musikk før, hva slags musikk det du lager?
1: Vel, jeg veldig fan av å blande litt forskjellig her og da. Av og til så noe spør meg, du hadde vært en bartender en gang, eller hvorfor tar du så mye blanding og sånn? Så, jeg ser musikken som en... Du vet når du lager en pizza, og så har du den fundamenten, den bunnen.
0: Ja.
1: Og så du kan hive hva som helst på pizzaen.
0: Ja.
1: Ja. Det sånn jeg ser musikken. Så jeg har faktisk kommet med en navn som heter Blendiction.
0: Ja.
1: Så du tar bit litt av her, tar bit litt av her. Så av og til så blander jeg med språk.
0: Kult.
1: Blander jeg med forskjellige rytmer, uttrykk som jeg har lagt her I Norge. Så tar jeg litt I det I musikken for å kunne lage min egen stil liksom. Så när det ska vara lite och se ju unikt då.
0: Ja.
1: Ja, så alla har sin egen förskjut så Blendiction är min stil. Och de som är känt med så när de hör om en gång de tänker okej, här är lite förskjut men här är ganska väldigt bra flow här
0: ett. Ja, ja.
1: Så jag provar att skapa sån följelse. Av och till ingen kommer till att förstå det jag säger. Kanske jag brukar ett ord. Kanske jag bara brukar något lit. Jag tänker, här kan det kanske här, men du har den följelse du följer, oh, men detta är bra, detta kan jag groove, detta kan jag spela på fest eller när jag är, när jag är med min personlig person chilla hemma, så det är
0: fantastiskt.
1: Så det är sån den typ av musik jag lager för nästan alla.
0: Så kan väl du säga så egentligen så kan vi höra på låten mens vi är på gymmen och träna eller när vi kör bil eller bara hemma och slappa av?
1: Åh nej, det är fantastiskt. Jag låt musik men du kan höra hur som helst.
0: Ja.
1: När du tränar, när du är hemma eller på fest eller jag lagde ju en EP sist gång. Det innehåller med allt Bliss heter EP:n. Så alla slags musik är där. Du kan höra gymmusik, hjemme og slappe av, bare du vil være rolig,
0: ja, ja.
1: Du vil ut og chille med venner, du vil kjøre bil, så hei, så musikken min, bare når du hører på CDB, tenk på pizza.
0: Ja.
1: Det leverer ut, så.
0: Du ga ut EP, altså, hvor lenge har du vært artist, hvor lenge har du sluppet musikk?
1: Jeg begynte å skrive låt, jeg var 11-12-åring, men jeg kommer fra en veldig, veldig stark region bakgrunn. Så på den tiden så var det lite vanskeligt att slippa ut musik för den typen av musik jag lager är verkligen accepterat.
0: Okay.
1: Så när jag kom till Norge jag var 16 så fortsatte att skriva men får inte chansen till att... Du vet när du kommer från stor bakgrund med så mycket press, det kan vara lite vanskeligt. Så en dag så kom jag på Langata 54 fritid, Sandnes, där ungdomar kommer samman och vara kreativa och så. Och det lagde mig en Arvid heter han.
0: Ja.
1: Han lagde mig kursen att bruka Cubase, kursen att bruka Reasons på att laga musik. Vi skriver ner låt. Så jag tänkte, okej, så det var tre stick, mig och två kompisar. Shout out to Black Chai, shout out to Jeffrey Asare. Vi lagde en låt samman. Den sangen heter Getting Money Over Here. Så när vi lagde den första låt, levererade ut på Facebook-grupper. Gick med på skolan.
0: Kult.
1: Så hör alla på klassen började singa Get Your Money Over Here. Yeah, you get your money over there. Yeah. Jag tänker, det är ju den glädje jag vill för folk. Jag har ju en gåva som Gud har gett mig. Och jag ser ju folk är glad när de singer och sånt. Jag tänker, ja, det där måste jag ha med.
0: Det måste vara speciellt.
1: Ja, det är något speciellt. Då började jag ju... Lagde nye forskjellige låter på Langata 54, fortsatt med Arvid, han viste meg. Så det fra en låt til to, til tre, til fire, så det har tatt rundt 10 omtrent versie. Jeg brukte nå, så jeg begynner å lage professionelt 4 år. Men 7 år hadde jeg vært for å bygge meg opp for å kunne lage sånn...
0: For kunnskapen om
1: kunnskap
0: det.
1: Ja, også, ja. Riktig.
0: Hvordan blir høsten og vinteren for CTP? Da skal det komme mer musikk? Har du planlagt konserter?
1: Eller? Jeg har planlagt mer musikk. Jeg produserer hver dag, lager hver dag. Det kommer flere heftige låter. Nye låter som kommer i dag. Det dere skal høre, og så jeg har noen låter som kommer igjen, så jeg prøver å lage engelsk og prøver å lage norske låter, så det blir flere låter, men målet er også for å komme på storscener da. Mm. Og jeg var heldig at kompisen min, Black Child, tok med meg på Jugendfestival.
0: Oi.
1: Ja, og det var veldig, den øyeblikket da var super, det var fantastisk, jeg har aldri opplevd noe sånt. Og så jeg tenker at jeg håper en dag, så jeg kan komme på storscene, Utopia, eller Palmas Hus, eller sånne jærfestival som skjer rundt omkring i Stavanger. Så målet er å kunne komme på sånne konserter. Men jeg er åpen for å boke eller sende en e-post når noen svarer, så det er, ja.
0: Har du nettsida eller Facebook, Instagram?
1: Jo, selvfølgelig. Instagram, CTB, MCTB på Instagram. Facebook, MCTB. TikTok eller CTB Vibe, hvis du vil filme meg på TikTok, så er det alt det der, så ja. Jeg er lett å finne overalt. YouTube, alt CTB, så ja.
0: Og du har jo også sluppet musikkvideo, det kan du gå ut og se på YouTube-kanalen til CTB.
1: Ja, CTB TV, du finner alt mulig, bare tenk på pizza når du hører på CTB.
0: Bare solten, vet du.
1: Bare solten, riktig.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Tusen takk for at du tok turen innom.
1: Tusen hjertelig.